Rut raru di me standard Pojnë hundër suke kektik Vërt vir vakër me t'vat fotos Tërse vir vët spile kvet Më dej falang smart qika Bej që rëstun o pse tetik Si t'i kek vir në mybul Se virin oso që tërbe

rrët raru di me standart. Pajnë undër suke kektik, vërt firë vakër me t'vat fotos. Tërse virëve t'spile kvet. Më dej falang smart qika, bej që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oso që tërbe.